0: What's your vibe today? Music, talk, or podcast? With El Botón, you don't have to choose. Tune in to live radio, explore fresh podcasts, and take your favorite audio wherever you go. It's simple. Download El Botón now and enjoy non-stop listening all...
1: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del Fer, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final, Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del Fer. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Hola, yo soy Luis, tengo 7 años, tengo leucemia y soy paciente de San Jude. Cuando vi la estatua de San Jude me sentí muy feliz. Cuando sea grande yo quiero ser como Danny Thomas y hacer un hospital del San Jude en mi país para curar a todos los niños para que vivan su vida feliz.
5: St. Jude Children's Research Hospital. Para más información, visita stjude.org/español.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: ¿Quiere mejorar la seguridad y la apariencia de su propiedad? Confíe en E&E Fence Company. Con licencia para proyectos residenciales y comerciales, instalamos cercas de vinilo, madera, malla ciclónica e hierro forjado, además de ofrecer reparaciones. Calidad y servicio profesional en su propio idioma. Llame hoy al 951-616-8553 o síganos en Instagram at E&E Fence Co. E&E Fence Company, calidad en la que puede confiar.
8: ¡Arranca el evento! ¡Lo hacemos fácil de Toyota! Salí a la cancha con un equipazo que viene a ganar con ofertas goleadoras. Camry entra fino, con ritmo y eficiencia para ir de largo. Tacoma mete potencia, garra y firmeza en cada jugada. Y RAV4 con versatilidad para lo que venga. No te quedes en la banca, hace tu jugada y aprovecha hoy grandes ofertas. En el evento Lo Hacemos Fácil de Toyota. ¡Lo hacemos fácil! Toyota, vayamos juntos.
9: Toyota hace los vehículos, tú los haces tuyos. Con accesorios Toyota, desde kits de elevación hasta mejoras de suspensión, personalizas tu camioneta o SUV para tus sueños todoterreno. Con marcas líderes, ARB, Rigid y Rhino, lo puedes hacer con confianza. Para personalizar con garantía, visita tu concesionario Toyota o compra en toyota.com/accessories. Lo hacemos fácil, Toyota, vayamos juntos.
10: Disfruta de Nighttime Zoo en San Diego Zoo, con increíbles acróbatas y espectáculos en cada rincón. Además, este será el último año de Nighttime Zoo, así que reúne a toda la familia para recordar sus momentos favoritos mientras crean nuevos recuerdos juntos. Ven y conoce a nuestras estrellas, los pandas gigantes Yun Chuan y Xin Bao, en el Denny Sanford Panda Ridge. Con cada visita, ayudas a proteger el futuro de los pandas gigantes. Gana boletos. Visita nuestras páginas de Facebook de La Suavecita y Fuego.
11: Now's your chance to enjoy great local dining while supporting children fighting pediatric cancer. Purchase a Taste of Summer Rancho Mirage wristband for just $8 through the Desi Strong Foundation and unlock exclusive deals at participating restaurants from July 23rd through August 16th. Get your wristband today at DesiStrong.org. Simply click the Donate tab and select Taste of Summer.
0: What's your vibe today? Music, talk, or podcast? With El Botón, you don't have to choose. Tune in to live radio, explore fresh podcasts, and take your favorite audio wherever you go. It's simple. Download El Botón now and enjoy nonstop listening all